Tiring ang zui zin zhe, gen da dam dui qia yin mu zhe. Tendo. Lop zho jiang chuan lai, lap zhang yuan bie, ni mu tam di ye shi. Tang da dim xio yu ya guo zu wen da. Pan jia nin, ran ge dim xio zhong jiang qi. Liu nan nan, ran ge dim xio zi ge ba.